waxtali ma gis dama na ba fofu tay ma waxtali ma gis ñi sédé nit ñi ci mané ñi sédélé ñi sédé nit ñi ci mané ñi sédélé man mi dama na ba fofu tay ma waxtali ma gis yéggo na ba